re dira re poster recommenda le go arabishana eupša di kgopolo ga dina mogola ke le saula ga go la x le o di dira go bjalo ka gona etla ka di 20 le 21 June tsoga bona gala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 0000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC.

0: ausi wa ka ngwana mamogolo ena ke tebogo maponya a le kwa go la Telkom a feta mengwaga e mentšhintšhi ke tla feleletsa gape ka setlogolo ena ke dimaki dimakatso gopa a le ga molepopodi le batho ba ke re ba ratwa ba gole ba gole hip hip hure
1: much marato
0: a le ka Rampeke ga e ke tsona ga molepopoding
1: aga ba gole ba gole dumela wešo
2: tsamela ka mošadi tundi tlalemiso nna ke gopela gore e belated birthday go oma sekgaolelo le moredi wa gage tšhofatso sekgaolelo ke re ba gole ba gole ke re e belated birthday go malomi a bana ke James Masongane o dula ga mašešane manyapi ke re o gole gole malome a bana
1: a gole a gole mjimaro Masongane fa tloga ba ipsina banna ba le le gore letloga le rometse mola go melaetša kgatiso ya rena a re a leboga le tloge le dira jalo le ka mang a mananeo a thobela FM gentse a subelela go bile bose ka nnete go fitlha gona mo lebakeng le la gabjale nnete ke gore le go sasa re sana le wena re sana le wena ka letšatši le la baswa re ka mola gamphatlhele ka mola seleteng ka mola nnete ke gore re tlabe ba re ke dikgomo re tlabe re le gana ka kua jale dira bonnete ba gore o ikgaša ka ko lefelong le ueng o tle o re kgwetse re tlabe re na le bona bose seja ka ja dipapadi jalo le bonatidi ba gona jale hei le bo rena re tabentšentše re le gona le jo nna ena ka nnete ke tloga ke tlogela gona fa ke tse borena wena o tlebole ka e letšatšing la go sasa
3: oranna ke tlaba ke gaša re tla mošomo ona gona ka re ke holiday
1: awa ke raya gore ka morago gore batho ba ya seleti batho ba ya mphatlhela
3: ke a tseba gore go tlaba go le bose ka kua a gamphatlhele ke mo e le goreng ba tla bakete ka seja le ena o tla ba le gona fao ke na le bonnete ba gore dilo di tla tsamaya botse ge re keteka letšatši la baswa e tla go sasa o kore re o tshwaretšeng re lebelela go keteka letšatši le legolo ka mono Aforika Borwa ke tshepa gore batšheletši batho ba la FM ba bile le letšatši le le botse re thomile letšatši ka le mafolofolo re thomile letšatši ga botse ebile re lebelela gore beke ye e tla ba ye kaone aibe mošate
1: aibe mošate ke nnete re ipshinne dira jalo le go sasa o itlogele gona mo konopo
3: go setlhopha sa ditlalemeso ka nnete motheletso wa thobela FM re tswele ka mokgonono lolo mojaji e re go leboge e le wena motsweletši wa lenaneo lona le ba re motswa ga bogala e le mošate
1: tada